0: yamin kimbe na khum ti bu me ta na khum ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so gi yamin ni chi thu si kyo bu chin pi tang to phe ta chin pi tang gi thun che chin pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin gi nin ju le zu bie min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi guo ni min chu na gong gi sa wa ge tu la min chu gi gu rim nan ka pia mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mei ni ri tang tie wei ren xin gi ya mei ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang
2: ho ya zhen ge lin guo dang jin hang guo di nie luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나랑 좀 싸움을 도와대. 얘 티에 직신다. 이네데. 이 나로데 직신다. 대. 별 체념도 와대. 얘 신다. 대. 이네야 소프트데 직신다. 도대 나 저에 한거디. 진짜.
3: 다야 자가 기사. 자들레 돌돌 주게. 자가 디스스케바 개요 말해. 람보로 친친이 말해. 한디 파디 배지스탄다. 디나기 줍스 존에 영중의 면서리.
4: 前张家的感情名都啦张大姑也不是车衣所以这门友的爹姐韩立芳陪去当的这个人都是些干部就长期婆婆当所以这门友呢就是地来人自己婆婆当而你出现当呢所以也不是邻居这样我是恰恰都是也出口下了你让了陪去当呀的韩立芳给吞下三部的日子去了呀你没我了呀妈妈洗洗洗的南部了呀南部帮部也不是有的
1: 韩立芳的我也要多韩立芳跟踪店给阿玛拉的班的名字也不是那软了他是温州崇德强国长韩立芳从康公司康冷素米柱三百五韩立芳从康林光下蓝体给科布洛车卡车韩立芳从康
5: 红国啥不的 我呢现在面这个不要多 你就这样不行多 양고 야 주주디나 옆대고
6: 영고 대당초에 홍고디 과부침을 송다 강반 늦지기탕 강배에서 다 재미나 적게 괜찮고 좋아

0: Meschena Lobjidina Charsirachisha Timun Netsu Sam Danya Chumindu Sien Duemindu
1: Lonignal Gazu Tang Chongbi Dos Kutus Chumbri Tatun Chengmi Weidon Sini Pomati Mune Yakusto Gengol Sinkuda Ningur Chishingi Dani Sushima Lobsin Tune Machimse Nal deje rang rohbu chepsi.
0: Pu yao mi duwe. Xiao chen bu di yao shi du. Pu di ngun ne. Si yu kong gu sun za. Rang ge sam si chi uri.
1: He. Nye sam si chi hu. Ri de ma sam si chi hu.
0: Wa zu gen guo le. Sam si kar chi uri. Nye zhuwa qing gu.
1: He. Ya rang le ga le sui su.
0: 老林，两个月。啊，今晚先处理。啊，是，你这样吗？等到下个月你学的，样子工资也好多。啊，第，第都是的。然，马代学长个，杨当个阿姐杨氏用的，彭木的。 다민다 가로티크스기
1: 야 다가샤이
0: 어어 야 아이스기 봄디 니지비스도라 심바상부스도 톤도 중무다 아자가 보고 나제디기 니 삼던 뒤 다민 미지지 캡간제 되니 마르바 다민게 니 세바니 Rangge jik xie ro shi da. Rang ka li ni ge li.
1: Ye.
2: A zha feng le.
0: Xiao Cheng.
2: A zha feng le. Nga chung dui ne, qi rang jian guo le cao long xiong bu li. Qi rang ge nga yao neng gu yu. Ta na zhuo da ming le ya neng gu yu. Nye sim ding ne, qi rang nian am la chung zhu le zi gu yu. Yi ne ta li qi rang ge nian ba la le. Ga mui di zhe su nian yao zhe bei.
0: 小车，我带你这样嘛去写对，让开参考嘛写不写？啊，年前，年头给，他给怎么写把字写？
1: 哎，
0: 我来这么送。